Alumilamu wow. Aziri ni koko alumilamu tu. Ewa ewa deu ko bin duru borele alumilamu awa din tele taye koresi na ikan de bembe sumade olowo na je zo godo bi ro sumbe bi o da ba o sumade.